0: trenutno radi.
1: Pa evo svakako, znači ono što je, što bismo mogli prvo očekivati, a što će odmah dati neke konkretne rezultate, to je svakako da smanjujemo obim potrebne dokumentacije koju fizički, dakle, moraju investitori i da dostavljaju ministarstvo. Smanjit ćemo da